0: K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Saburoso.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ngunit ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan at sang kabuhi naghalin kay Lexer. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: K5.
6: K5.
7: K5 News FM.
8: 88.7.
9: Kampiyon!